学物語瓶の中の世界。作駒田真治、作曲長谷川義雄、語り手加藤美智子、音楽シャンブルサンフォニエット、指揮岩木博之。

これからお話しするのは私の町、揚州の善良な人たちの間に生まれた面白い出来事、いえ夢物語なのです。その頃の中国は内憂外患、外からは土肥が絶えず犯してくるし、中央政府は窮乏のどん底、税金は重く、官吏は大官から小役人に至るまで鈍乱無道の都になり下がってしまい、国民の苦しみは大変なものでした。ある時、私はこの揚州の町中へふらりと出かけました。

光を見ると見たこともない一人の不思議な男が立っております。破れ頭巾をかぶりボロボロの着物を着た一見何の変哲もない小敷坊主です。不思議というのはその風体ではありません。いつどこから来たのでしょう。忽然とその男が立っていたのです。彼の前には粗末な木の台があってその上に一つの瓶が置いてあるのです。瓶は水ごんごうを入れるほどの透き通った丸い小さな瓶ですが不思議にも見方によって色がさまざまに変わるのです。

しかし小敷坊主に似た男はただ黙って台の前に立っているだけです。見物人の方も瓶ばかりに心を奪われて、すぐその前に立っている持ち主のことに気づきません。

0: やがてその中の一人の男の心が揺らいだようです。これはお前さんのもんですかね、お坊さん。まあそうだ、わしのものでもあり、またお前のものでもある。
1: ほう、そしてこれは一体何というもんですかね、お坊さん。
0: これは瓶というものだ。
1: ほう、これが瓶というもんですか。わしはまた乞食袋というもんかと思ったよ。
0: 瓶でわからなければ、そうだな、これは世界というものだといえばお分かりかな。彼は、この乞食坊主め、まず瓶で人を釣っておいてから説教を始めて銭を集めようという魂胆だなと思ったのでしょうか。お説教を始める前にこの瓶とやら世界とやらいうもんをわしに譲ってはくれんかな、お坊さん。 それはできない。
1: え、なぜだね。ほら、お前さんはこれはわしのもんでもありお前のもんでもあると言ったじゃないか。そんなら何もわしがもらってもいいわけじゃないか。
0: 世界は誰のものでもある。誰のものでもあるということは一人のものではないということだ。
1: ちぇ、いまいましいやつだ。
0: この男は大勢の前でこんな乞食坊主と争ってみたところで始まらない。つけ込む隙があったらというのでしょう。人混みの後ろからじっと様子をうかがっています。

0: 物人たちも立ち去らないでいるのは、不思議な瓶の美しさに惹かれたからなのだと思います。依然として坊主は何も言わず何もしないで、小さな瓶の前にただ黙って立っているだけです。未来永劫何事も起こらないかのように、一本の古びた無心の棒食いのように、その棒食いのような姿が人々を苛立たせました。
1: お坊さん、その瓶をお前さんはどうしようというのかね。
2: どうしようとも思わぬ。
1: それじゃあお坊さんはその瓶を前に置いて何をしているんですか。
2: わしは何もし

0: 人々を押し分けて進み出たのは先ほど一旦引き下がったあの男でした。
1: お前さんの言うことはみんな嘘だ。お前さんはその瓶を世界だと言ったが、それが世界ならその中には何でも入るだろうな。はい、ほう、入ると言ったな。もし入らなければどうする。はい、そうか、そんならまず試しにこの銀貨を入れてみせてくれ。もし入らなかったりごまかしだったら、わしはその瓶をもらうが依存はあるまいな。その時にはこれが瓶の代金というもんだ。瓶の口は足の管ほどの細さです。銀貨の入るわけがありません。それなのに坊さんはどうしようというのでしょう。悠然とその銀貨を受け取り、それを瓶の口に近づけました。

0: 上前となるかすかな音。そして不思議にもその後に美しい響きが瓶の中から聞こえてくるのです。まやかしだ。妖術だ。ごまかしだ。
1: 妖術だと？さよう。妖術といえばこの世のことすべて妖術でないものはない。人々がこの世の中に生きていくことの一切が妖術ではないか。
0: もう聞きたくない。わしの銀貨を返せ。
1: 返せだと？お前は銀貨を瓶の中へ入れろと言った。わしは入れた。お前は見ていた。
0: お前さんはみんなの目をごまかして銀貨を取ったんだ。妖術でないという証拠があるか。

これを妖術だというならば妖術でよいのだ。妖術と言おうと、凛と言おうと、世界と言おうと、みんな同じことだ。わしはたった今それをお前に見せてやったところではないか。この凛が世界だということを。すぐに返す言葉がありません。私たちも妖術の中の一人であるかのように奇妙な状態になってしまいました。

0: その時、一人の少女が進み出てきました。一匹の痩せた羊を引いたみすぼらしい身なりの少女です。私、お坊さんのおっしゃることがわかるような気がします。これは私の大事な羊。この羊を取られてしまうと、私にはもう何にもなくなってしまう。父は遠く戦の使役に取られ、私にはもうこの羊のほか何にもない。何にもないから、今度はこの羊が取られてしまうか、私が取られてしまうか、どちらかです。この大事な羊を役人に取られてしまうよりか、いっそその瓶の中入れてもらおうかしら。
1: よろしい、その羊を入れてあげよう。皮肉なことを言う娘です。いかに痩せていようと、一匹の羊がこんな小さな瓶の中に入るはずはありません。これはなかなかの見物だと、みんなは固唾を飲んで見守っていました。

瓶の中の少女は先ほどとは打って変わり、楽しそうに羊を連れて歩いているではありませんか。そして不思議にも、少女の可愛い靴音は彼女の喜びを語るかのように美しい響きに変わって、あたり一面の空間に広がっていくのです。その時私たちの目に映っている少女と羊は、瓶の中の米粒ほどの少女と羊ではありません。自分たちのそばにいた時と同じ形の、しかも今は憂いもなく輝くばかりに美しい少女と羊なのです。

ということに驚き恐れました。その少女のように罪のない者でも一度彼らに狙われたならば罪人であることを免れ得ないからです。逃れるためには償いを支払うより他はありません。少女ならば羊を失うでしょう。しかし羊を失った後少女はさらに何を支払えばよいのでしょう。あの少女は役人の来ることに気づいていたのかもしれません。ただ瓶の不思議さばかりに心を奪われて役人に気づかなかった私たちのうかつさは今さら後悔しても取り返しのつかないことでした。みな番犬に監視された羊の群れのようにただ足をすくませておりました。

0: ところが、
1: お前たちに用があって来たのではない。
0: 役人の狙いが自分たちではなく坊さんにあると分かって、みんなはほっと眉を開きました。
1: おい、みんな何をしておるのか。こんなところで。
2: 妖術使いの坊主です。私は銀貨一枚を語り取られ、先ほどはあの瓶の中へ娘と羊を消えてしまいました。
1: 妖術使い？
2: さようです。あの瓶の中へ何でも入れてしまう。
1: うん。おい、その瓶を見せい。
3: 勝手に見るがよい。
1: この小さな瓶に何でも入るというのか？
3: 入る。
1: 何でも入るか？
3: 入る。
0: これはえらいことになるぞ。お役人は一体何を企んでいるのかな、などとささやく余裕すらできてきました。
1: それでは車を入れてみろ。馬に引かせた車両20両だ。どうだ、入るか。
3: 役所の蔵へ入れる荷物だね。客商や商人から巻き上げたものだね。
1: 無礼なことを言うと許さんぞ。とにかくあれを全部入れてみ。馬も御車も車も荷物もみんな一緒にだぞ。よいか。
3: よいのかな。入れても。
1: 早く入れてみろ。
3: よろし、入れてやろう。
0: 役人への反感は私たちに坊さんの成功を願わせました。だが口先だけはその心とは反対に、まさか入る前20両もの車がと役人へのお追証の言葉を聞こえよがしに言うものもあります。
1: おい、みんな道を開けた。さあ車を全部入れてみろ。
0: 無造作に瓶を斜めにして、あの足の管のような口を近づく車両に向けました。

0: 瓶の中の一体の車両は、魚車も馬も不思議な美しい響きに変わり、五色の光を浴びながら、まるで凱旋舞台のようにほこらかに自由に瓶の中を二回り見回り、渦のように行進しています。そのうち先頭から次々と見えなくなってしまいました。
1: 見事だ、見事だ。その術をわしに教えてはくれぬか。礼はいくらでも出すぞ。
2: それがあればお前は思うままに物が得られるというのか。物はおろか、やがては天下をさえも得られるというのか。
1: 何を言う。
2: 強欲な子役人だと言っているのだ。
1: 何、教えるか教えないかと聞いているだけだ。
2: 教えるも教えないもない。虚心な人間には自然にわかることなのだ。だがお前のような男には一生がいかかってもわかるまい。
1: 言わしておけばいい気になって、えい！

0: 足を切るというのか。
1: 切るは安いが、大事なお役目の途中だ。命だけは助けてやるが、とんだ道草を食わせやがった。早く車を裁量して荷物を送らへ運ばねばならぬ。今度だけは見逃してやるから、さあ早く車両を返せ。どこにある車両は。
0: 一旦瓶の中へ入ったらもう戻っては来ないだろう。お前とは別の世界へ行ってしまったのだ。馬はもうお前たちに鞭打たれることはないし、御者たちももうお前たちにこき使われないで済むのだ。たとえわしが戻そうとしたところで、もう車両は戻るまい。
1: すべこべ言わずに早く返さぬか。
0: 戻らぬと言ったら戻らぬ。
1: これをくらえ。この刀が見えぬか。白人がさっと弧を描いて光りました。それよりも早く坊さんの姿は消えていました。瓶の中だ。米粒のように見えるのが坊さんだ。私たちは瓶の中の米粒のような大きさの一点を見ました。とそれもまたすぐ消えてしまいました。この妖術使い目。慌てた役人は矢庭に瓶を掴んで地面に叩きつけました。しかし瓶はただ砕け散るかすかな音を残しただけで、他には一片のかけらすら見出せませんでした。
2: 何もない。これは一体どうしたというんだ。
1: こら、みんなぼんやりせずに早く探さぬか。坊主を、いや瓶を、俺の車両だ。